0: sou Coyucu.
1: Alô? Namahoro?
2: Mahoro?
1: Ego, tuvugana nande muherereye he?
2: Evariste Mushegu.
1: Evariste Imushegu? Urawe ikaze mu kiganiro kinasho?
2: Ego, kamera kuri kina muzika no gutu mu kigo cy'umwe n'atazi akikira ati.
1: Ego.
2: Ama uvuzi ina sarasi mu Rwanda.
1: Mhm.
2: Ama uyu mukora mu kigororero namo sinange nda kigororiza.
1: Yego.
2: Uko na nani ko cyo n'abira kigororiza. Uma urukura hasi nda gifite na kongi kigororiza. Ama abandi bo sinabonye amashego kwitegeza vice bwo kuri kigororiza mu rakoze n'abana.
1: Urakoze cyane Evariste.
2: Niko na mutimara muri korale hafi y'umusaraba rero n'ubuzima bw'ikamera
1: ko. Murakoze namwe.